0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа прийняв у Ватикані біскупів сябров руху факаляров, закликавши їх свідчить про єдність у поділеному світі. Французький єпископат розповів про деталі вірснівського візиту Льва XIV у Францію, його програму і бюджет. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Веру, ведаю, разумею» 9 верасня вас вітае ксёндз Александр Мельчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святого Пятра Леў XIV працягнуў цыкл катэхэз, прысвечаных пастырскай канстытуцыі другога Ватыканскага сабора «Гаўдыум эт спэс». Гэты дакумент паглыбляе тэму адносін касцёла з сучасным светам, а ў цэнтры разважанняў папы апынулася годнасць чалавечай асобы. Леў XIV нагадаў, што менавіта годнасць ляжыць у аснове многіх каштоўнасцей, якія сёння высока цэняцца, аднак яны не павінны страчваць сувязі з іх боскай крыніцай. Гэтая думка стала своеасаблівым уступам да больш глыбокага разважання пра само паходжанне чалавечай годнасці. Паводле папы, годнасць чалавека не залежыць ад яго здольнасці, багацця, становішча ў грамадстве або зробленых у жыцці выбараў, яна з'яўляецца дарам ад Бога. Ён працытаваў сваю энцыкліку «Магніфіка Хуманітас», нагадаўшы, што кожная асоба задумана і пажаданым Богам, каб увайсці ў гісторыю єднасці з ім і з іншымі, а таксама стварэннем. Канчатковы падмурак гэтай годнасці ляжыць у веры, бо Сын Божы, адкрываючы таямніцу Айца і яго любові, адначасова цалкам адкрывае чалавека самому сабе і паказвае яму яго найвышэйшае пакліканне. Асоба, падкрэсліў святы Айцец, заўсёды азначае адносіны, єднасць і ўдзел у жыцці Бога і іншых людзей, а таму заклікана прымаць сябе як дар для бліжніх, узрастаючы ва ўзаемнасці і служэнні. Гаўдыум эт спэс падкрэслівае, што чалавечая годнасць датычыць асобы ва ўсёй яе цэласнасці, а таму чалавек гэта не толькі душа і не толькі цела, але іх адзінства. Леў XIV нагадаў, што нельга пагарджаць цялесным жыццём чалавека, бо цела створана Богам і прызначана да ўваскрасення. Разам з тым чалавек павінен пільнаваць, каб яно не стала рабом разбэшчаных схільнасцей сэрца, бо ўсе людзі паранены грахом. Папа вылучыў тры важныя праявы чалавечай годнасці – розум, сумленне і свабоду, якія цесна звязаны паміж сабой, бо менавіта ў сумленні чалавек прызнае праўду, а свабода адкрывае яе як свой падмурак і магчымасць. Гэтую здольнасць чалавека Леў XIV разгледзеў таксама ў кантэксце дзеяння Духа Святога, які дае жыццё ў Хрысце, робіць людзей свабоднымі і пастаянна запэўнівае іх у годнасці дзяцей Божых. Завяршаючы катэхэзу, папа заклікаў вернікаў, створаных на вобраз Божы, заўсёды спрыяць і абараняць унікальную і непарушную годнасць чалавека святлом і сілай Евангелля. Падчас зваротаў да вернікаў розных моў у другой частцы сённяшняй агульнай аўдыенцыі Леў XIV закрануў пытанні мірнага суіснавання, годнасці чалавека, міжрэлігійнага дыялогу і салідарнасці. Асаблівую ўвагу папа надаў чальцам кіраўнічага камітэта міжрэлігійнай платформы дыялогу і супрацоўніцтва ў арабскім свеце. Ён падзякаваў ім за супрацоўніцтва з міжнародным цэнтрам імя караля Абдулы бін Абдулазіза па міжрэлігійным і міжкультурным дыялогу і пажадаў, каб іх намагаліся дзеля мірнага суіснавання ў арабскім свеце прынеслі багаты плён. У зваротах на розных мовах папа неаднаразова вяртаўся да тэмы годнасці чалавека, заклікаючы вернікаў захоўваць і абараняць годнасць кожнай чалавечай асобы, атрыманую ад Бога. Звяртаючыся да харватаў, Леў XIV нагадаў пра сведчанне хрысціян у грамадстве. Ён пажадаў, каб католікі сваёй верай і справамі паказалі свету і грамадству, у якім жывуць абліччы жывога Хрыста, які выходзіць насустрач кожнаму, хто шчырым сэрцам шукае яго. Такое сведчанне, паводле папы, застаецца найлепшым спосабам данесці Евангелля да сучаснага свету. У звароце да польскіх пілігрымаў Лёў XIV нагадаў пра свята ўраджаю і заклікаў дзякаваць Богу за плады зямлі. Ён даручыў Богу земляробаў, дзякуючы якім людзям не бракуе штодзённага хлеба, а багародзіцу папрасіў апекавацца сем'ямі і палямі. Напрыканцы папа звярнуўся да пажылых, моладзі, хворых людзей і маладых сужэнцаў, нагадаўшы пра ўчарашняе літургічнае свята нараджэння Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён пажадаў, каб яе прыклад і матчынае заступніцтва натхнялі і суправаджалі іх жыццё.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Папа прыняў сёння ў Ватыкане біскупаў сяброў каталіцкага руху факаляраў, якія сабраліся на духоўную сустрэчу. Ён падзякаваў ім за візіт і малітву, адзначыўшы радасць бачыць разам прадстаўнікоў розных краін, сацыяльных умоў і жыццёвага досведу. Звяртаючыся да тэмы сустрэчы, сведчыць пра адзінства, Лёў XIV назваў яе адным з істотных элементаў руху, заснаванага К'ярай Любіч. Ён адзначыў, што ў эпоху ўзмацнення палярызацыі яна сведчыла пра сэнс і служэнне адзінству. Калі гэта было заданнем К'яры 40 гадоў таму, то сёння яно яшчэ больш настойліва стаіць перад намі, сказаў папа, узгадаўшы падзелы, прадузятасць, расізм, рэлігійную нецярпімасць і гвалт, з якімі сутыкаюцца некаторыя краіны. Ён таксама звярнуў увагу на сітуацыю на Захадзе, дзе, паводле яго слоў, наступствы індывідуалізму вядуць да фрагментацыі сямейных, сяброўскіх і грамадскіх сувязей. Пры гэтым людзі сёння часта баяцца заставацца самімі сабой і прытрымлівацца сваіх найвышэйшых ідэалаў, бо ўнутрана асцерагаюцца асуджэння і таго, што не змогуць упісацца ў асяроддзе. Паводле Льва XIV такая закрытасць ад іншых паглыбляе раз'яднанасць і пазбаўляе чалавека шчасця, бо ён створаны паводле вобразу трыадзінага Бога. Хрыстус адкрывае чалавеку сэнс яго існавання і адносін з іншымі, а еднасць з Богам вядзе да еднасці паміж людзьмі, бо, як падкрэсліў святы Отец, гэта касцёл, таямніца еднасці. Звяртаючыся да біскупаў, як да спадкаемцаў духоўнай спадчыны К'яры Любіч, папа заклікаў іх сведчыць пра жаданне адзінства чалавечай сям'і. Ён падкрэсліў, што адказ на сумныя падзелы, якія мучаць свет, заключаецца не ў стварэнні новых камітэтаў або запуску новых праектаў, а ў вяртанні да крыніцы адзінства ў Найсвяцейшай Тройцы, заклікаў вярнуцца да сузірання. Лёў XIV таксама захвоціў біскупаў паглыбляць унутранае жыццё праз малітву перад Найсвяцейшым сакраментам, уважлівую цэлібрацыю літургіі гадзіны святой імшы і часта разважаць пра прысутнасць Айца, Сына і Духа Святога у глыбіні чалавечага жыцця. Двадцать пятого 28 верасня Лёў XIV здзейсніць свой апостальскі візіт у Францыю, які стане яго пятай замежнай паездкай. Пра падрыхтоўку на прэс-канферэнцыі ў сядзібе французскага епіскапату распавялі кардынал Жан-Марк Авелін і іншыя біскупы. Паводле кардынала ідэю візіту ён прапанаваў папу яшчэ раней, але першапачаткова разглядаліся 2027 і нават пачатак 28 года. У выніку пасля пераносу запланаванага падарожжа ў Перу на лістапад з'явілася магчымасць правесці візіт у Францыю ўжо ў гэтым годзе, і ўся падрыхтоўка заняла ўсяго 4 месяцы. Праграма ахопіць Парыж, Лурд і Мец, дзе рыхтуюць сустрэчы з вернікамі, моладзю, хворымі і прадстаўнікамі розных рэлігій. Дэвізам візіту сталі словы «каб свет меў жыццё» з Евангелля святога Яна. Кардынал Авелін падкрэсліў, што гэта таксама пасланне ў абарону годнасці чалавечага жыцця ва ўсіх сітуацыях, дзе яна можа быць пад пагрозай. Асаблівым выклікам стала арганізацыя мерапрыемства ў публічнай прасторы Парыжа, сярод якіх абраны плошча Згоды і Елісейскія палі, што выклікала пэўныя пярэчанні з боку найбольш рашучых прыхільнікаў лаісіте французскага прынцыпу свецкасці дзяржавы, хоць паводле кардынала Авеліна арганізатары прайшлі прадугледжаную працэдуру і атрымалі неабходныя дазволы. У Лурдзе колькасць людзей будзе абмежаваная асаблівасцямі самога горада, невялікай прасторай горнага паселішча і ракой каля грота, а таксама патрабаваннямі адносна змяшчальнасці і дазволу хоць толькі на выходных. Туды прыедзе каля 50 тысяч чалавек. Лёў 14 з'явіцца там найперш як пілігрым. Пасля прызямлення ён накіруецца да грота аб'яўленняў, дзе дакранецца да скалы, вып'е вады, запаліць свечку, укленчыць і памоліцца ў цішыні. А пасля, як пастыр узначае, марыйную працэсію са свечкамі і цэлібрацыю Эўхарыстыі. Асобнае месца ў праграме займае сустрэча Льва 14 з сямю ахвярамі сексуальных злоўжыванняў, якая пройдзе ў Лурдзе і паводле біскупа П'ер Антуана Бозо будзе мець вялікую вагу. У Мецы папа сустрэнецца з прадстаўнікамі розных рэлігій і ўшануе Рабера Шумана, аднаго з айцоў-заснавальнікаў Еўрапейскага саюза. Агульны бюджэт візіту ацэньваецца прыкладна ў 27 мільёнаў еўра, з якіх ужо сабрана каля 5,5 мільёнаў еўра ахвяраванняў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Веру, ведаю, разумею.
1: У нагорным казанні Езус кажа, што для таго, каб быць верным, недастаткова толькі не здзейсняць здрады нават у сэрцы сваім. Ён паказвае, што сапраўдная вернасць нараджаецца значна глыбей у сэрцы чалавека, у яго спосабе глядзець на іншага. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панчынка, у эфіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць над нагорным казаннем Езуса. Гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, якія спецыяльна для Ватыканскага радыё распрацаваў італьянскі святар, бібліст, выкладчык папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксёнз Фабіа Разіні. Пасля запаведзі «Не забівай» Езус закрануў іншае старажытнае прыказанне «Не чужалож». Ён пажадаў прынесці новае жыццё таксама ў сферу нашых пачуццяў і адносін паміж мужчынам і жанчынай. Запаведь «не чужалож» датычыць не толькі аб'ектыўных, фактычных грахоў, але таксама сітуацыі, якія ўзнікаюць у таємніцы сэрца чалавека. Таму Езус кажа, кожны, хто з пажадлівасцю глядзіць на жанчыну, ўжо ўчыніў з ёю чужалоства ў сэрце сваім. Але ўвага, гэта не тая навіна, якую прыносіць Хрыстус, бо пра гэта кажа ўжо і сам дэкалог «не пажадай жонкі бліжняга свайго». Таму гэта не самае галоўнае, гэта толькі першы ўзровень разумення таго, што нават здрада ў сэрцы – гэта ўжо здрада. Але ў гэтай запаведзі ёсць яшчэ адзін ўзровень. У 1980-е гады святы Ян Павел II даў ёй яшчэ больш глыбокае тлумачэнне ў сваіх катэхезах падчас агульных аўдыенцый на самым пачатку свайго пантыфікату. Папа казаў пра тое, што нельга разглядаць жанчыну, выключна як аб'ект фізічнага жадання, і гэта датычыцца нават уласнай жонкі, бо яна не з'яўляецца нейкай рэччу, якая павінна прыносіць задавальненне, а асобай. Тое самае можна сказаць і пра мужчыну. Хто глядзіць на сужонка як на аб'ект пажадлівасці, той здраджвае свайму сужэнству. Бо мы пакліканы не выкарыстоўваць адзін аднаго як рэчы, а любіць. Кожны, хто глядзіць на жанчыну ці мужчыну як на прыладу, той здраджвае ім, здраджвае самай глыбокай праўдзе пра іх, бо чалавек нашмат большы за гэта. Тут можа ўзнікнуць пытанне, ці муж не можа жадаць сваю жонку і наадварот. Вядома, што могуць. Больш за тое, сексуальнае прыцягненне паміж сужонкамі – гэта благаслаўленне. Мы ж кажам пра жаданне, якое не паважае іншага. Жаданне выкарыстаць іншага як аб'ект. Мы кажам пра сексуальнасць, аддзеленую ад любові, ад шчырых і сапраўдных адносін, у якіх іншы не разглядаецца як інструмент. Таму, заклікаючы да справядлівасці большай за справядлівасць кніжнікаў і фарысеяў, Езус кліча да нечага большага, чым проста не здзейсняць учынкі, якія можна назваць здрадай, нават калі яны здзейсняюцца ў сэрцы. Таму Езус кажа, «Калі правае вока тваё спакушае цябе, вырві яго і адкінь ад сябе, бо лепей табе, калі загіне адзін з тваіх членаў, чым усё цела тваё будзе кінута ў гіену». Езус заклікае не проста не чыніць нячыстых учынкаў і пазбягаць нячыстых думак, але цалкам змяніць свой позірк на асобу супрацьлеглага полу. Ён кажа, што калі нейкая частка цябе спакушае, намагаецца прынесці ў твае сужэнскія стасункі атруту інструменталізацыі іншага, атруту пажадлівасці, калі пачынаеш глядзець на іншага як на аб'ект, без павагі, без належнай яму годнасці і важнасці, кампрамісаў быць не можа, з гэтым трэба змагацца. Мы ўсе цудоўна ведаем, наколькі цяжка абараніцца сёння ад выяў і вобразаў, якія правакуюць такі інструменталізаваны погляд на іншага. Гэтыя вобразы сталі настолькі ўсюды існымі, што практычна ператварыліся ў частку сучаснага менталітэту. І вельмі наіўна думаць, што калі не пазбягаць гэтых вобразаў, у будучыні яны не будуць уплываць на сужэнства, на чыстыя і шчырыя адносіны, а застануцца недзе на перыферыі мыслення. Гэта не так, бо гэтыя вобразы кіруюцца логікай, якая з'яўляецца цалкам адваротнай той, да якой заклікае Хрыстус. Гэта два абсалютна розныя падыходы да адносін да іншага чалавека. Езус хоча, каб мы жылі ў пастаянным імкненні да свабоды, каб імкнуліся вызваліць свае вочы, адчысціць свой погляд. Гаворка ідзе пра духоўнае, унутранае дзеянне, дзе ў першую чаргу барацьба вядзецца з самім сабой, і дзе мы самі без Божай ласкі ніколі не дадзім рады. Таму мы пакліканы заўсёды прасіць Пана аб ласцы жыць у вернасці і чыстасці. Ва ўсім нагорным казанні Езус кажа пра па-сапраўднаму цудоўнае і шчаслівае жыццё. Калі запаведзь «не забівай» значыць «любі», то запаведзь «не чужалож» значыць «заўсёды змагайся за вернасць». Вядзі няспынную духоўную барацьбу, каб трымацца на адлегласці ад усяго таго, што можа прынесці непарадак у тваё жыццё. Мы не можам весці гэту барацьбу самі, мы занадта слабыя, каб давесці яе да добрага выніку, але дзякуючы адносінам з ім, дзякуючы яго даверу да нас, прыйдзе аздараўленне нашай афектыўнай сферы. Толькі Езус можа дапамагчы аддаліцца ад усяго таго, што не з'яўляецца любоўю. Езус кажа таксама пра тое, што кожны, хто развядзецца з жонкаю сваёю, акрамя як з прычыны распусты, той даводзіць яе да чужалоства, а хто жэніцца з разведзеною, той чужаложыць. Гэтымі словамі ён заклікае разарваць усе незаконныя прывязанасці. Непарыўнасць сужэнства амаль немагчыма зразумець з чалавечага пункту гледжання у тых катэгорыях, якімі думаем мы, бо яна з'яўляецца плёнам крыжовай ахвяры Хрыста. Яна з'яўляецца заклікам да сапраўднай любові, праўдзівай, такой, якой любіць нас Хрыстус. Гэта плён яго вернасці нам. Сужэнства патрабуе клопату пра адносіны і іх чысціню. Чужалоства ж гэта, калі дазваляем увайсці ў сужэнства таму, што з ім несумяшчальнае. Сябры, мы працягнем размаўляць пра нагорнае казанне Езуса ў нашай наступнай праграме. А на сёння з вамі развітваюся, пахвалёны Езус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа привітав удзельнікаў першай канферэнцыі каталіцкага інстытута ненасілля. У Рыме праходзяць курсы фармацыі для новапрызначаных біскупаў. У другой частцы праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 10 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане новапрызначаных біскупаў, якія праходзілі курсы фармацыі у Рыме. Ён нагадаў простую, але каштоўную ісціну: служэнне біскупа немагчымае без іншых. Ён запэўніў, што моліцца за саміх біскупаў і за ўсе іх касцёлы, святароў, дыяканаў, кансакраваных, семінарыстаў, сем'і, моладзь, старых і бедных. Найважнейшым для біскупа, паводле папы, застаецца быць з Хрыстом. Мы біскупы, але перш за ўсё вучні. Спаслаўшыся на Евангелле паводле Марка, ён падкрэсліў, што парадак заўсёды такі: спачатку быць з панам, а потым быць пасланым ад яго. Другую рысу біскупскага служэння Леў XIV акрэсліў як сэрца добрага пастыра, цалкам звернутае да айца і аддадзенае братам. Ён заклікаў біскупаў любіць даручаны ім народ, ведаць імёны людзей, слухаць іх гісторыі і, калі магчыма, наведваць іх дамы. Візіт, благаслаўленне, час, дадзены святару, размова з моладдзю – гэта малыя жэсты, якія могуць застацца у душы чалавека на ўсё жыццё, сказаў пантыфік. Гаворачы пра пастырскую заклапочанасць, Леў XIV патлумачыў, што яна азначае не проста мноства абавязкаў, а нашэнне свайго народу ў сэрцы, так, як святы Павел называў сваім штодзённым клопатам перажыванне за ўсе касцёлы. Папа даслаў тэлеграму удзельнікам першай канферэнцыі каталіцкага інстытута ненасілля, якая праходзіць у Рыме. Мерапрыемства, арганізаванае міжнародным рухам «Пакс Крысці», пачалося з тэлеграмы Льва XIV, зачытанай на пачатку працы. У пасланні пантыфік заклікаў працягваць місію прасоўвання ў свеце культуры міру, справядлівасці і прымірэння, укаранёнай у Евангелі і засведчанай жыццём. Дамы міру, паводле папы, гэта месцы, дзе вучацца гасіць варожасць праз дыялог, дзе практыкуецца справядлівасць і захоўваецца дараванне. Дні роздуму і дыскусій Леў XIV даручыў заступніцтву Панны Марыі, каралевы міру. На пасяджэнні ў сядзібе папскага тэалагічнага факультэта «Серафікум» сабраліся тэолагі, душпастары, дзеячы міру, педагогі і прафесіяналы з розных краін, у тым ліку з рэгіёнаў, закранутых узброенымі канфліктамі. Асноўную прамову скіраваў кардынал Чарльз Маунг Бо, арцыбіскуп Янгона, прадстаўнік М'янмы, якая пакутуе ад працяглай грамадзянскай вайны, гвалту і масавага перамяшчэння насельніцтва. Кардынал Бо гаварыў пра неабходнасць новай парадыгмы, пераасэнсавання таго, як касцёл разумее мір і законную абарону. Ненасельніцкія стратэгіі – гэта не адсутнасць абароны, а больш эфектыўная яе форма, заявіў ён, дадаўшы, што сёння яна рэалізуецца праз грамадзянскую абарону, няўзброеную ахову цывільнага насельніцтва і актыўны ненасельніцкі супраціў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: На курсах фармацыі ў Рыме новапрызначаным біскупам прадставілі канкрэтныя сродкі місійнай еднасці з пантыфікам. У папскім універсітэце Урбаніяна ў Рыме прайшла сумесная сесія курсаў фармацыі для новапрызначаных біскупаў. Удзельнікам расказалі пра установы і сродкі, дзякуючы якім біскупы падтрымліваюць еднасць з пантыфікам і ўдзельнічаюць у місіі каталіцкага касцёла. Прамоўцы падкрэслілі, што гаворка ідзе пра традыцыі з тысячагадовай гісторыяй. Арцыбіскуп Філіпа Яноне, прэфект дэкастэры па справах біскупаў, расказаў пра агульнакасцёльную ініцыятыву «Грош святого Пятра» – добраахвотнае ахвяраванне вернікаў непасрэдна папу. Ён патлумачыў, што назва адсылае да евангельскай прыпавесці пра ўдаву, якая ахвяравала не з багацця, а ад шчырага сэрца. Гэтая традыцыя вядома яшчэ з 7-га стагоддзя, а ў сучасным выглядзе яе аднавіў Пій IX. Сёння сродкі застаюцца ў распараджэнні дзяржаўнага сакратарыята, а кіруе імі адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы дзеля большай празрыстасці. Арцыбіскуп Яноне таксама патлумачыў біскупам сэнс канона 1271 кодэкса кананічнага права, які абавязвае іх дапамагаць святому пасаду сродкамі. Гэта не падатак, а абавязак, звязаны з самім біскупскім служэннем. Кожная дыяцэзія павінна ўносіць пасільны ўклад, каб святы пасад мог служыць паўсюднаму касцёлу. Арцыбіскуп Самуэле Сангалі з дэкастэрыі па евангелізацыі распавёў пра іншыя формы падтрымкі місіі. Ён таксама расказаў пра рымскія калегіумы, якія рыхтуюць святароў і манахінь з усяго свету ўжо 4 стагоддзі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: у люстэрку вечнасці.
1: Пакаленне архітэктараў, мастакоў і фатографаў імкнуліся ўбачыць і адлюстраваць прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной паўсядзённасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, фатографа Язэпа Фарботку. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харыўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Язэп Фарботка нарадзіўся ў каталіцкай сялянскай сям'і ў верасні 1893 году у мястэчку на Лібакі, што цяпер у Сталбцоўскім раёне на Міншчыне. Ён, скончыўшы быў славутую мінскую класічную гімназію ў 1914 годзе, а затым некалькі гадоў вучыўся ў Кіеўскім універсітэце на фізіка-матэматычным факультэце. Яшчэ гімназістам ён пачаў быў пісаць вершы, першы з якіх быў апублікаваны ў 1912 годзе ў газеце «Наша Ніва». Пад уплывам Максіма Багдановіча ён сам пісаў санеты і трыалеты. Студэнтам Язэп Фарботка спрычыніўся да беларускага нацыянальнага руху, удзельнічаў у працы клуба «Беларуская хатка», што быў створаны ў Мінску 1916 годзе. У складзе дэлегацыі Беларускай народнай рэспублікі вясною 1918 году Язэп Фарботка прымаў удзел у перамовах з уладамі Украінскай народнай рэспублікі. У той самы час ён пісаў пра беларускую паэзію часоў вайны ў кіеўскай газеце «Беларускае эха». Тады ён вярнуўся ў Мінск, дзе займаўся літаратурою, быў акторам, а з 1920 году і адміністратарам беларускага тэатра ў Мінску. У гэты час ён актыўна выступаў у беларускім друку. Публікацыі Язэпа Фарботкі знаходзім у самых розных часопісах і газетах: «Вольная Беларусі», «Светач», «Беларускі шлях» і «Лучынка» ды гэтак далей. Тады ж у Мінску выйшла ягоная кніга «Беларусь у песнях. Літаратурна-гістарычны нарыс». Вядома таксама, што Фарботка перакладаў на беларускую мову фрагменты пана Тадэуша Адама Мецкевіча. Па сканчэнні савецка-польскай вайны ў 1921 годзе Язэп Фарботка з жонкаю Владзіславы, дарэчы дачкою знанага тады ў Мінску беларускага дзеяча і літаратара Альберта Паўловіча, перабраўся ў Вільню. А праз год яны атрымалі і польскае грамадзянства. Тым часам Язэп Фарботка працягнуў навучанне ўжо ў віленскім універсітэце на матэматыка-прыродазнаўчым факультэце, а затым і працаваў там сама выкладчыкам энтамалогіі на кафедры заалогіі. У той час ён і захапіўся фатаграфіяй пад уплывам свайго калегі і земляка, славута фотамастака Яна Булгака. Язэп Фарботка і сам заняўся мастацкай фатаграфіяй, актыўна ўдзельнічаў, шчыраваў у віленскім таварыстве аматараў фатаграфій і ў віленскім фотаклубе, дзе быў скарбнікам і сябрам праўлення. Ужо тады ён удзельнічаў у шматлікіх польскіх і міжнародных фотавыставах ды конкурсах. У 1932 годзе ён абараніў доктарскую дысертацыю па энтамалогіі пра матылёў. Адначасова працаваў у земскай управе ў Вільні, у ваяводскай управе, дзе стаў нават кіраўніком аддзела сельскагаспадарчых прыладаў у аддзяленні сельскай гаспадаркі і рэформаў. Але весь гэты час ён фатаграфаваў рыбакі, хвалі на вадзе, дубы, пясок і неба. Такія былі асноўныя вобразы яго даваенных здымкаў. Шмат мастацкіх фатаграфіяў фарботкі засталося ў часопісных рэпрадукцыях міжваеннага часу. Гэта такія пейзажныя творы, як пустэча, стары млын, хвалі Балтыкі, рыбакі, каронка, стырно. У 1938 годзе на конкурсе «Прыгажосць Вільні» і «Віленшчыны» фарботка за здымак «Рыбак з зялёных азёраў» атрымаў узнагароду – гадавую падпіску на часопіс «Пшэгльонд фатаграфічны». На ягоных тагачасных здымках у сарэбраным святле паўстае задуменны родны край, ягоныя сучаснікі, сям'я, сябры і пейзажы ваколіца ў Вільні. Фарботка правёў другую сусветную вайну ў Вільні і ў вёсцы Гудэлі, дзе жыла яго сям'я. Але іх кватэра разам з вялікім зборам фотаздымкаў і энтамалагічнай калекцыі была разбураная савецкай бамбардыроўкай. Захаваўся толькі яго любімы фотаапарат ролі «Флекс», які забраў ён з сабою в апошнюю хвіліну, пакідаючы Вільню. А ў 1945 годзе Язэп Фарботка быў арыштаваны НКВД і зняволены ў канцэнтрацыйным лагеры ў Дзяржынску, што на Донбасе. Але, як польскага грамадзяніна, яго выправілі ўрэшце ў Польшу, куды ўжо была выехаўшы ягоная сям'я. Тамака ў Польшчы Фарботка працаваў адміністрацыйным і фінансавым дырэктарам у цэнтральным бюро архітэктурна-будаўнічага праектавання ў Лодзе. Ён стаў сузаснавальнікам Ладзянскага фатаграфічнага таварыства. У складзе польскага фатаграфічнага таварыства ён уваходзіў у склад многіх журы фотаконкурсаў, тым ліку выставы «Лодзь у фатаграфіі». Жывучы ў Лодзі, Фарботка і надалей захапляўся фатаграфіяй. Але, ўжо не маючы прафесійнага рыштунка, а толькі камеру ролі «Флекс», ён абмяжоўваўся фатаграфаваннем уласнае сям'і і сяброў, ды зрэдзь час відаў гораду. Фатаздымкі, створаныя ў паваенны час Язэпам Фарботкам, захоўваюцца цяпер у калекцыі Музея гісторыі фатаграфіі ў Кракаве. Паасобна ягоныя фатаздымкі зберагаюцца сёння ў калекцыях той самай Лодзі, Вільні, Торуні, Варшавы. Язэп Фарботка ціха адышоў з гэтага свету 8 червня 1956 году і пахаваны быў на старых ладзянскіх могілках. Было б справядліва, каб у парафілі, дзе яго хрысцілі, яго родных налібаках, дзе спачываюць ягоныя бацькі, і ў сталіцы Беларусі было шанаванае ягонае імя. Творцы ўсіх часоў імкнуліся пераадолець межы бачна і ў сваіх творах закрануць таямніцу вечнасці. Такім быў і Язэп Фарботка. Таму варта зноў і зноў глядзець ягоныя творы, фатаздымкі, што зрабілі несмяротным наш край у ягоным часе. Імгненні вечнасці ў сарэбраным святле, нібы ў бурштыне, захавалі драбніцу нашага колішняга свету для вечнасці.
0: У люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Папа привітав удзельнікаў першай канферэнцыі каталіцкага інстытута ненасілля. У Рыме праходзяць курсы фармацыі для новапрызначаных біскупаў. У другой частцы праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 10 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння папа прыняў на аўдыенцыі ў Ватыкане новапрызначаных біскупаў, якія праходзілі курсы фармацыі у Рыме. Ён нагадаў простую, але каштоўную ісціну: служэнне біскупа немагчымае без іншых. Ён запэўніў, што моліцца за саміх біскупаў і за ўсе іх касцёлы, святароў, дыяканаў, кансакраваных, семінарыстаў, сем'і, моладзь, старых і бедных. Найважнейшым для біскупа, паводле папы, застаецца быць з Хрыстом. Мы біскупы, але перш за ўсё вучні. Спаслаўшыся на Евангелле паводле Марка, ён падкрэсліў, што парадак заўсёды такі: спачатку быць з панам, а потым быць пасланым ад яго. Другую рысу біскупскага служэння Леў XIV акрэсліў як сэрца добрага пастыра, цалкам звернутае да айца і аддадзенае братам. Ён заклікаў біскупаў любіць даручаны ім народ, ведаць імёны людзей, слухаць іх гісторыі і, калі магчыма, наведваць іх дамы. Візіт, благаслаўленне, час дадзены святару, размова з моладдзю – гэта малыя жэсты, якія могуць застацца у душы чалавека на ўсё жыццё, сказаў пантыфік. Гаворачы пра пастырскую заклапочанасць, Леў XIV патлумачыў, што яна азначае не проста мноства абавязкаў, а нашэнне свайго народу у сэрцы, так, як святы Павел называў сваім штодзённым клопатам перажыванне за ўсе касцёлы. Папа даслаў тэлеграму удзельнікам першай канферэнцыі каталіцкага інстытута ненасілля, якая праходзіць у Рыме. Мерапрыемства, арганізаванае міжнародным рухам «Пакс Крысці», пачалося з тэлеграмы Льва XIV, зачытанай на пачатку працы. У пасланні пантыфік заклікаў працягваць місію прасоўвання ў свеце культуры міру, справядлівасці і прымірэння, укаранёнай у Евангелі і засведчанай жыццём. Дамы міру, паводле папы, гэта месцы, дзе вучацца гасіць варожасць праз дыялог, дзе практыкуецца справядлівасць і захоўваецца дараванне. Дні роздуму і дыскусій Леў XIV даручыў заступніцтву Панны Марыі, каралевы міру. На пасяджэнні ў сядзібе папскага тэалагічнага факультэта «Серафікум» сабраліся тэолагі, душпастары, дзеячы міру, педагогі і прафесіяналы з розных краін, у тым ліку з рэгіёнаў, закранутых узброенымі канфліктамі. Асноўную прамову скіраваў кардынал Чарльз Маунг Бо, арцыбіскуп Янгона, прадстаўнік М'янмы, якая пакутуе ад працяглай грамадзянскай вайны, гвалту і масавага перамяшчэння насельніцтва. Кардынал Бо гаварыў пра неабходнасць новай парадыгмы, пераасэнсавання таго, як касцёл разумее мір і законную абарону. Ненасельніцкія стратэгіі – гэта не адсутнасць абароны, а больш эфектыўнае яе форма, заявіў ён, дадаўшы, што сёння яна рэалізуецца праз грамадзянскую абарону, няўзброеную ахову цывільнага насельніцтва і актыўны ненасельніцкі супраціў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: На курсах фармацыі ў Рыме новапрызначаным біскупам прадставілі канкрэтныя сродкі місійнай еднасці з пантыфікам. У папскім універсітэце Урбаніяна ў Рыме прайшла сумесная сесія курсаў фармацыі для новапрызначаных біскупаў. Удзельнікам расказалі пра установы і сродкі, дзякуючы якім біскупы падтрымліваюць еднасць з пантыфікам і ўдзельнічаюць у місіі каталіцкага касцёла. Прамоўцы падкрэслілі, што гаворка ідзе пра традыцыі з тысячагадовай гісторыяй. Арцыбіскуп Філіпа Яноне, прэфект дыкастэрыі па справах біскупаў, расказаў пра агульнакасцёльную ініцыятыву «Грош святого Пятра» – добраахвотнае ахвяраванне вернікаў непасрэдна папу. Ён патлумачыў, што назва адсылае да евангельскай прыпавесці пра ўдаву, якая ахвяравала не з багацця, а ад шчырага сэрца. Гэтая традыцыя вядома яшчэ з 7-га стагоддзя, а ў сучасным выглядзе яе аднавіў Пій IX. Сёння сродкі застаюцца ў распараджэнні дзяржаўнага сакратарыята, а кіруе імі адміністрацыя маёмасці апостальскай сталіцы дзеля большай празрыстасці. Арцыбіскуп Яноне таксама патлумачыў біскупам сэнс канона 1271 кодэкса кананічнага права, які абавязвае іх дапамагаць святому пасаду сродкамі. Гэта не падатак, а абавязак, звязаны з самім біскупскім служэннем. Кожная дыяцэзія павінна ўносіць пасільны ўклад, каб святы пасад мог служыць паўсюднаму касцёлу. Арцыбіскуп Самуэле Сангалі з дыкастэрыі па евангелізацыі распавёў пра іншыя формы падтрымкі місіі. Ён таксама расказаў пра рымскія калегіумы, якія рыхтуюць святароў і манахінь з усяго свету ўжо 4 стагоддзі.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: у люстэрку вечнасці.
1: Пакаленне архітэктараў, мастакоў і фатографаў імкнуліся ўбачыць і адлюстраваць прыгажосць, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, узняўшыся над зямной паўсядзённасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Сёння наша гутарка пра аднаго з такіх творцаў, фатографа Язэпа Фарботку. Пры мікрафоне зноў тут я, Сяргей Харэўскі. Вітаю ўсіх, хто з намі ў гэтую хвіліну. Язэп Фарботка нарадзіўся ў каталіцкай сялянскай сям'і ў верасні 1893 году у мястэчку на Лібакі, што цяпер у Сталбцоўскім раёне на Міншчыне. Ён, скончыўшы быў славутую мінскую класічную гімназію ў 1914 годзе, а затым некалькі гадоў вучыўся ў Кіеўскім універсітэце на фізіка-матэматычным факультэце. Яшчэ гімназістам ён пачаў быў пісаць вершы, першы з якіх быў апублікаваны ў 1912 годзе ў газеце «Наша Ніва». Пад уплывам Максіма Багдановіча ён сам пісаў санеты і трыалеты. Студэнтам Язэп Фарботка спрычыніўся да беларускага нацыянальнага руху, удзельнічаў у працы клуба «Беларуская хатка», што быў створаны ў Мінску 1916 годзе. У складзе дэлегацыі Беларускай Народнай Рэспублікі вясною 1918 году Язэп Фарботка прымаў удзел у перамовах з уладамі Украінскай Народнай Рэспублікі. У той самы час ён пісаў пра беларускую паэзію часоў вайны у кіеўскай газеце «Беларускае эха». Тады ён вярнуўся ў Мінск, дзе займаўся літаратурою, быў акторам, а з 1920 году і адміністратарам беларускага тэатра ў Мінску. У гэты час ён актыўна выступаў у беларускім друку. Публікацыі Язэпа Фарботкі знаходзім у самых розных часопісах і газетах: «Вольная Беларусі», «Шветач», «Беларускі шлях» і «Лучынка» ды гэтак далей. Тады ж у Мінску выйшла ягоная кніга «Беларусь у песнях. Літаратурна-гістарычны нарыс». Вядома таксама, што Фарботка перакладаў на беларускую мову фрагменты пана Тадэуша Адама Мецкевіча. Па сканчэнні савецка-польскай вайны ў 1921 годзе Язэп Фарботка з жонкаю Владзіславы, дарэчы дачкою знанага тады ў Мінску беларускага дзеяча і літаратара Альберта Паўловіча, перабраўся ў Вільню. А праз год яны атрымалі і польскае грамадзянства. Тым часам Язэп Фарботка працягнуў навучанне ўжо ў Віленскім універсітэце на матэматыка-прыродазнаўчым факультэце, а затым і працаваў там сама выкладчыкам энтамалогіі на кафедры заалогіі. У той час ён і захапіўся фатаграфіяй пад уплывам свайго калегі і земляка, славутага фотамастака Яна Булгака. Язэп Фарботка і сам заняўся мастацкай фатаграфіяй, актыўна ўдзельнічаў, шчыраваў у віленскім таварыстве аматараў фатаграфіі і ў віленскім фотаклубе, дзе быў скарбнікам і сябрам праўлення. Ужо тады ён удзельнічаў у шматлікіх польскіх і міжнародных фотавыставах ды конкурсах. У 1932 годзе ён абараніў доктарскую дысертацыю па энтамалогіі пра матылёў. Адначасова працаваў у земскай управе ў Вільні, у ваяводскай управе, дзе стаў нават кіраўніком аддзела сельскагаспадарчых прыладаў у аддзяленні сельскай гаспадаркі і рэформаў. Але весь гэты час ён фатаграфаваў рыбакі, хвалі на вадзе, дубы, пясок і неба. Такія былі асноўныя вобразы яго даваенных здымкаў. Шмат мастацкіх фатаграфіяў Фарботкі засталося ў часопісных рэпрадукцыях міжваеннага часу. Гэта такія пейзажныя творы, як пустэча, стары млын, хвалі Балтыкі, рыбакі, каронка, стырно. У 1938 годзе на конкурсе «Прыгажосць Вільні і Віленшчыны» Фарботка за здымак «Рыбак з зялёных азёраў» атрымаў узнагароду – гадавую падпіску на часопіс «Пшэгленд фатаграфічны». На ягоных тагачасных здымках у сарэбраным святле паўстае задуменны родны край, ягоныя сучаснікі, сям'я, сябры і пейзажы ваколіца ў Вільні. Фарботка правёў другую сусветную вайну ў Вільні і ў вёсцы Гудэлі, дзе жыла яго сям'я. Але іх кватэра разам з вялікім зборам фотаздымкаў і энтамалагічнай калекцыі была разбураная савецкай бамбардыроўкай. Захаваўся толькі яго любімы фотаапарат ролі «Флекс», які забраў ён з сабою в апошнюю хвіліну, пакідаючы Вільню. А ў 1945 годзе Язэп Фарботка быў арыштаваны НКВД і зняволены ў канцэнтрацыйным лагеры ў Дзяржынску, што на Донбасе. Але, як польскага грамадзяніна, яго выправілі ўрэшце ў Польшу, куды ўжо была выехаўшы ягоная сям'я. Тамак у Польшчы Фарботка працаваў адміністрацыйным і фінансавым дырэктарам у цэнтральным бюро архітэктурна-будаўнічага праектавання ў Лодзі. Ён стаў сузаснавальнікам Ладзянскага фатаграфічнага таварыства. У складзе польскага фатаграфічнага таварыства ён ўваходзіў у склад многіх журы фотаконкурсаў, тым ліку выставы «Лодзь у фатаграфіі». Жывучы ў Лодзі, Фарботка і надалей захапляўся фатаграфіяй. Але, ўжо не маючы прафесійнага рыштунка, а толькі камеру ролі «Флекс», ён абмяжоўваўся фатаграфаваннем уласнае сям'і і сяброў, ды зрэдчас відаў гораду. Фатаздымкі, створаныя ў паваенны час Язэпам Фарботкам, захоўваюцца цяпер у калекцыі музея гісторыі фатаграфіі ў Кракаве. Паасобна ягоныя фатаздымкі зберагаюцца сёння ў калекцыях той самай Лодзі, Вільні, Торуні, Варшавы. Язэп Фарботка ціха адышоў з гэтага свету 8 червня 1956 году і пахаваны быў на старых ладзянскіх могілках. Было б справядліва, каб у парафілі, дзе яго хрысцілі, у яго родных налібаках, дзе спачываюць ягоныя бацькі, і ў сталіцы Беларусі было шанаванае ягонае імя. Творцы ўсіх часоў імкнуліся пераадолець межы бачна і ў сваіх творах закрануць таямніцу вечнасці. Такім быў і Язэп Фарботка. Таму варта зноў і зноў глядзець ягоныя творы, фатаздымкі, што зрабілі несмяротным наш край у ягоным часе. Імгненні вечнасці ў сарэбраным святле, нібы ў бурштыне, захавалі драбніцу нашага колішняга свету для вечнасці.
0: У люстэрку вечнасці.